Deus, qui nobis sub sacramento mirabili passionis tuae memoriam reliquisti, tribu eque sumus, italos corporis et sanguinis tui sacra misteria venerari, ut redemptionis tuae fructum in nobis iter sentiamus.